0: keneh jeung Santana. Sok sanajan syariatna Santana jeung Jaka geus teu walakaya, nyawana ukur tinggal sasekoneun deui. Manusa mah taya hak pikeun nyabut nyawa pabada manusa. Lantaran pati hurip bagja cilaka iwati kersaning Allah nu Maha Kawasa. Gusti Allah nu nangtukeun gumelarna manusa ka alam dunya. Jeung tilarna manusa mulang ka alam baka. Sakumaha manusa kaasup uteuk tong walang taga henteu daya teu upaya usik marikna kumambang ka kersana pangeran nu Maha Kawasa. Istuning ceuk paribasanna la haula wala quwata illa billahi aliyil adzim.
1: Siap. Rasakeun modal sia. Modal Santana sia ayeuna mah. Hiji deui engke si Jaka ye. Hap. Iya. Iya. Siap. Pelak-pelak. Ceku. Aduh. Ba. Naon eta? Aduh. Ba. Abah, aduh. Naon? Aduh, aya nu neungeul di aduh.
0: Sulanjana anu harita keur ngahempatkeun bodogna ujug-ujugna kerung bari ngalengak, sedengkeun bodogna mecleng jauhna keuranan.
1: Aduh, bah. Saya teh bah, aduh. Aya. Kunaon jana?
0: Babana lain teh ngarasa kaget ngagentak manehna. Muru tetela anakna terus ngusek harita teh. Teu beda ti beungeutna Suranjana teh keuneuk, teu beda ti dipacok ku rai welang wae.
1: Aduh. Jana. Kunaon jana? Aduh. Kunaon jana?
0: Geus puguh ngajejer hayoh make ditanya.
1: Duh. Aduh. Kunaon jana kula? Kunaon jana kula ya aduh. Waduh, saha jeung mana ye? Saha jeung mana anu wani ye ngaguna siga ka anak kaula aduh. Jana, aduh. Eta beungeut meni geuneuk kidu jana, aduh. Jana ye, jana, duh. Duh. Teu kahardi ye.
0: Babana cungas cingeus taya naon-naon. Iwati nu keureuting colopong, Santana katut Jaka masih keneh ngajejer kapaehan. Ngan tadi kungsi kumanehna kabireungeuh sakilat aya anu ngolebat teu beda ti cahaya. Katlempona ukur sakiceupna keur saking cepet-cepetna. Sacara hiji jadu gahot nu beunang disebutkeun geus loba pangalamanana, ujug teg wae dina hatena pabana teh pasti aya jalma anu tingkat pangabisana lain core-core ngadon andon suka bebela ka anu jadi lawana. Mikir kadinya kerobok bae manehna nyorowok.
1: Hai, Baraya. Naon bakuna Andika usil karena urusan Batur, ha? Naon siar sarana, ha? Sok keluar sia Batur. Sok keluar sia, ha? Kurang ajar miru anuan suka, kurang ajar sia, ha? Hai, Baraya. Sok, naon kepentingan anak anjeun di Andika usil karena urusan Batur.
2: Bari gawe demi tibongohna beda pola teu beda ti hayam lisung. Hah. Wai. Saha ni ka deh hay? Baraya. Kaluar salol mah Baraya. Sok ningali beungeut sia ye Baraya, ha? Sok kaluar deuleuh sia. Hah. Tong jiga hayam lisung, hayam kampung deuleuh sia kurang ajar.
0: Papana nyorobok bari hatena mah marah mireseun kabongohan.
3: Maaf Kisila. Lantaran kaulah detega mideungeuh manusan tanpa daya. Mideungeuh manusan tanpa daya. Deuk disi Cik-cik-cik-cik. Deg di ala nyawana.

Malam Idei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

Sama siap tur. Sikap pedang tam sirga damidi candrasa panah limpung. Dina waktu ayeuna kula hayang males pati hayoh iringkeun walad.

0: mana bensin kuring eueuh.
1: Si juri kalah nanangan bensin. Itu gajah geus deukeut.
0: Mun bae kagok. Urang mah bejakeun ka pamajikan uing bejakeun.
1: Naon?
0: Bejakeun mah bisa balik deui bejakeun urang kitu ka jejeg gajah.
1: Acan ka jejegna geus heubisi. Si

0: dinasti kersah yang dumampara. Ia panah-panah tiba tari Durga tehaya hiji oge anu terak kana ieu gajah anu panggede nanya taru disebut Gajah Sena.
1: Gadingna seket luar biasa
0: itu kayaanana. Ieu panah nu karasana ku Gajah Sena lirsa upamana dienteupan laleur mun cara jelema mah nyerengeh seuri. Nyaeta nyengseurikeun kana laku lapah jelema anu nemakan bari jeung teu karasa mun ceuk cara jelema mah meureun heheh heheh kitu. Dina waktos eta samia.

0: kunaon mana eta tumar?
1: Ieu teh jalikeuh. Cing pangnyangkehkeun kuring.
0: Da batur geus ka jararawa tu ka itu kumaha kuring teh ieu teh maneh teh da urang ngawak leutik maneh mah gede. Atuh ari maneh komar.
1: Aduh teh jalik cing itu panyokotkeun.
0: Naon?
1: Itu suung nagawir.
0: Jeung gering jeung panyokotkeun suung ieu teh kumaha teh? Kek geus sageur hayang suung mah urang cokot teh ka dieu.
1: Udah suung mah sapoe dua poe geus buruk.
0: Wah urang nyieun eh. Nyieun teh tina plastikna turun termos.
1: Ah tong ngabala lodor aing keur gering berora hayang seuri. Lain seuri urutan uing.
0: Aduh, kumaha tuh nyata hayang nginum maneh? Hayang nginum?
1: Puguhana.
0: Heu sarua.
1: Nah, atuh nawaran bari jeung eueuh. Tong ngabodor dinu kieu mah. Hayang maneh disengcerikeun ku aing.
0: Oh, tong disengcerikeun aing teh sugane pada ngarekam.
1: Haha. Haha. Haha. Geus yah nyengcerikeunana sakitu.
0: Si gelo. Kumaha geus ieu urang?
1: Hayu urang teh.

0: Cuk
1: pulang.
0: Amuing amuing geuning kararumpul ieu teh cuk.
1: Kalaresan pulan bagi aja.
0: Oh, syukur jang.
1: Kalaresan kempel sadayana.
0: Ha, syukur syukur jang.
1: Kumaha kulan wadaman? Wadaman.
0: Mojeuh ujang, mojeuh.
1: Hatur nuhun.
0: Sanajan getih sok diseretan oge leuleuk ku pacet.
1: Ku pacet kureung kitu aja.
2: Pacet
0: kureungit leungit leuweung maklum kaayaan di alas pinggan ningat salah ieu teh anu kasebut leuweung Krendayana ujang
1: ieu teh wae
2: duh degan
0: leuweung geuledegan maklum atuh da kengenggana meramo ieu cenah jabang bayi teh kedah di canak ku Gusti Prabu ka ieu leuweung
1: sumuhun
0: ayeuna teh ditue ucuk di luhureun batu disimpenna ngin itu gurinya gurinya we ka poe ka ibun
1: kawatos
0: ras ibu na mus-mus gewewe mus-mus gewewe kenangis ucu
1: iya tutangkos we
0: wateki atuh da eku kitu teh mah saha nu teu nyakap
1: ya cuk
0: tong boro mah kejeung heueuh saeutik salajan loba oge ka nu gede jah ku gede na ka budak mah nya cuk
1: daya dunya kinasih
0: ngan ai deukeut meureunan sok pipaseaeun ai jauh inget wae
1: ka kitu ka putra mah kulang
0: tuh ceuk wa oge ujang
1: laras
0: nah pinaoneun ieu murang kalih ujang
1: moal pi pejabateun mah kitu wa
0: heueuh ayeuna teh ngagedean ucuk
1: kalah ka ngaageungan wa
0: pikawit sagede termos teh ujang ayeuna teh geus sagede jublag geuleuh.
1: Wah, samisal tolomo.
0: Heeh. Leuwih ti tolomo mah jublag geus.
2: Karas wa.
0: Urang jonol mah moal nyaho jublag.
1: Mun jeplung ya.
0: Wa rajin ngadeukeutan teh jebret deuleu nonyok ti jero teh atuh wa teh ti gugulutuk ucuk.
1: Heeh.
2: Karunya wa.
0: Ya, marukana teh kumaha ceuk wa oge kumaha nasibna ieu murang kali tapi eta anehna teh ku hirup di lebet ucuk
1: eta kitu
0: naon katuanganna
1: dikasa
0: munguhing pangeran ya ujang
1: ya kitu
0: moal heseun entong make jeung heuh ngahirupkeun jabang bayi nu aya di dabuntelanana pangeran mah ngayakeun bumi langit sawarga naraka oge teu ngagedekol dekol acan
1: teu ngagepakara
0: cekap kukun payakun cuk
1: sumuh
0: jadi jeung ngajaran adi ta ieu teh jajadianana nya eta urang supaya eling ka pangeran ieu teh tanda-tanda kaagunganna nana tuh ceuk wa oge
1: laras
0: tatu paren denek kitu genteng-genteng ulah potong aya di leuweung nya ucu doana we ti sarerea ujang
1: tapi doa we
0: oh kitu jang
1: laras
0: naon cenah bapa ce euy
1: eta jeriskeun murang kali teh Kang
0: oh da jeung iana tu euy asa kaget tu teh papadana
1: ya kaget ka pikir kaget murang kali kitu
0: dina surat kabar geus nyebar ka mana-mana
1: ajeblah
0: hulu lamun teu dicarek mah jadi tongtonan.
1: Jadi tongtonan.
0: Heeh. Da lamun diduitkeun ku dewek jadi beunghar dewek.
1: Mah teu pada ngadeudeug Kakang.
2: Aneh tapi nyata
0: teh. Aneh tapi nyata teh ieu. Pinaoneun ieu budak deuleu?
1: Hayang.
0: Heeh. Eta bedog petot nu dewek.
1: Sakitu seukeutna, Pak.
0: Diasahna ge 7 poe 7 peuting na da ngampul di kadekeun jeung.
1: Pas kana karet teh mun ya, Kang.
0: Leuwih ti karet lihat teh dulu. Ah, pokona mah eueun nu teurak we.
1: Yaan teu
0: naon. Tapi eta di jero kadenge eak-eak kana naon euy. Jeung ayeuna mah sorana geus ngagedean.
1: Ayeuna teh akal.
0: Hooh, tina oa teh jadi oa. Di jero teh oha oha ulil. Heeh.
1: Tapi pasti bos.
0: Ngahiung di jero na teh dulu.
1: Baheula mah sok kuserah teh
0: Kang. Heh.
1: Sok kuserah baheula.
0: Eh, palakiahna oge ku dewek geus di ah rupa-rupa kuserah.
1: Kuserah.
0: Heh ku bangsa. Diturih ku hinis ku bangsa teh lapur deuleuh.
1: Ya,
0: pokona rupa-rupa beja geus dilaksanakeun ku dewek tapi lapur eueuh buktina nya teh
1: teu mempan
0: Kang. Teu mempan.
2: Si hasilna nya.
0: Cenah mah dewek oge waktu dilahirkeun teh kitu.
1: Akang teh.
0: Heeh.
1: Dipeset ku kenapa
0: Akang? Hai, itu mah jabang bayi mah ku lamat. Anu lihat. Hai direk mah ku plastik.
1: Anu gresek kana.
0: Udah kelit Akang. Oh, Paingah. Ta tukang alok ka bulan ku deklit baheulana teh. Heuh. Mata kitu we hawuk.
1: Lah, lamun tukang rebab ku leutak.

0: ti nagara Paranggubar jadugi ka paburantak anu ngulon anu ngetan anu ngidul anu ngaler. Wamuh kana ieu panah panu dewana ta panah pusaka nagara.
1: Aduh tobat ampun.

Rengsai Kapi Dangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Semuhun ki, dupi ieu mah pun jaka kawitna ti Kampung Buligir.
1: Oh, jadi ayeuna rek ka Buligir meureun nya, anjeun teh nya.
0: Sanes ki, nade ka mana kitu? Bade ka Kampung Gunung Gajah.
1: Reka Gunung Gajah. Oh, ari agi mah reka Depok ieu teh. Hayu atuh urang sewang-sewangan we. Bisi ka bulu beurang teuing ieu teh.
0: Si Aki rek nuluykeun lumakuna punten ki. Bade aya nu tat ditaroskeun heula ieu teh. Santana aya keneh kapanasaran.
1: Naon di wae nu ditanyakeun ka Aki teh naon kitu?
0: Dupi jalmi nu tadi teh teras ka mana?
1: Oh, nu bentrok jeung hideup.
0: Sumuhun ki,
1: tadi teh ari katingali nama, mayina teh ari ni dikabeudah ditu.
0: Bari nunjuk ka jajalanan urek disorang ku Santana jeung Jaka. Teu disebutkeun yen nu saurang deui mah dipanggul ku baturna.
1: Upami pariwasan Aki naha da mung saurang maksudna teh
0: naduaan atawa tiluan kitu ki?
1: Duaan lain saurang.
0: Ah, mung saurang ki nya Jakanya. Santana ngareret ka Jaka maksudna ngayakinkeun.
1: Bogo duaan jalu. Duaan eta teh jalu. Tapi bisa jadi meureunan nu saurang mah nyumput tadi teh. Kitu edunya lah urang pada-padaan lon salamet we lah. Anu pangestu urang sami-sami salamet we imahnya.
0: Si Aki kawas geus sabar hayang gara-gara ini. Mugi teu janten benu rengat panggalih ki. Aya keneh nu bade ditaroskeun ieu teh.
1: Aduh, naon deui bae jalu? Tarete pisan imahnya.
0: Dupi jenengan teh kekasih nami Wasta teh sareng panglihan Aki di mana ieu teh ki?
1: Kau teh karanjang kitu. Ya mun ngaranjang ka Aki mah kade ulah teu barang bawa. Malum bela uraki sesoranganan. Angka dibung we ka ditu ngan teu kudu loba-loba teuingnya.
0: Sumuhun ki, maksad bade nepangan we sanes waktos kitu.
1: Tenanaon kitu mah atuh. Aki teh di Kampung Ciparayeun. Kampung Ciparayeun lembur Aki mah. Tanyakeun we kitu ka Aki Adi Wijaya kitu. Mulai nu bireuk dek nyebut Aki Adi tenanaon. Dek nyebut Aki Jaya tenanaon. Dek nyebut Mama Adi Wijaya oge tenanaon lah. Kumakarep we pokona mah. Tanyakeun we di Kampung Ciparayeun lembur Aki teh nya.
0: Semuhun atuh nuhun atuh pamitu mah upami kitu mah ki.
1: Sok pokona mah omat engke hiji waktu tangtu urang patepung deui nya.
0: Geus kitu mah beral Santana jeung Jaka nuluykeun lalampahanna. Sedengan Aki Adi Wijaya anu keur waktu siga anu keur anu geus teu sabar teh ayeuna mah kalakang ajengjen heula nempokeun ngan barang Santana jeung Jaka geus teu tembong deui keteyep manehna ini tokroh-tokroh kunang itu karita teh.

saparantosna ieu Patih Kunursti pangkonan Sang Nalendra. Sapratane pun kumbayana ti tempat jagaan para satria anu ditawan. Netelakeun yen aya anu ngamuk nyatana putrana Prabu Matsuwapati ti nagara Wirata dua satria nyatana Arya Seta kalayan Raden Wratsangka. Ngamuk atuh kurawa seueur anu korban pabalatak jiga pinang hurang malulu paburantak anu ngulon anu ngetan anu ngidul anu ngaler

0: Kristian.
1: Iya. Tiap ka desa kedengkul aya bada mikeuneun ka mararane sarerea dulai. Tiap ka dieu sakedengkul aya bada mikeuneun.

0: tumating astajinga kawala anak majang kudu kasa ka mamenta tulung kudu kasa manya muntang dina waktu ayeuna bapa maneh kerles teu aya anu jadi anak korban dina waktu ayeuna ku penjajah ku pengkhianat tobat kurang-kurang jelema nu cing jarit ditinggalkeun bapana boh indungna boh ditinggalkeun paeh ku anakna yah teuing astrajinga dawala
1: leur pindra
0: barang nuju setiara geun nangis sapraptane pun aya hiji manusa anu bercahaya nyaeta kakasihna Sang Hyang Ajar Sakti

0: ieu teh sah ka kaulanun.
1: Ulah kaget.
2: Ngaran kaula teh Sang Hyang Ajar Sakti.
0: Sang Hyang Ajar Sakti kakasih salira
2: tepina.
0: Di mana linggih kaulanun?
2: Kaula teh teu puguh padumukan kieu keur ngalalana.
0: Ai ieu naon anu ditangisan teh jiga dua layom?
2: Jelema atawa satro?
0: Nah, tapi kakak bina-bina teuingat kina teh satria ieu teh lain satro tapi jelema anak kaula.
2: Putra?
0: Puna anak.
2: Kunaon ieu teh?
0: Anu mawi dirogah kala kaulanun.
2: Dirogah kala kusaha.
0: Nguningakeun ieu nagara Amarta teh aya nu ngalini, aya nu ngajajah ari kakasina teh Sang Hyang Jagasetra. Yeuh dipaekanana teh nyaeta ku utusanana anu ngamuk tingali bumi dugi ka saep di duru.
2: Kunu ngajajah.
0: Leres kaulanun.
2: Kumaha upami kaula bade ngiring berjuang?
0: Ya atun tong make jeung wawartos ka kaula bade ngiring berjuang mah berjuang we salira dina waktos ayeuna da sadayana ge kitu.
2: Tapi aya kahayang kalau berjuang teh.
0: Hayang apa lain naon?
2: Aya kahayang teh kieu. Bisa kaula nyingkahkeun jurit anu nyeluri setan sumermah kalau anu newo-newo anu aya di nagara Amarta ieu. Tapi kinten-kinten salira nyai kersa upami dikawin ku kaula.
0: Tobat. Nah, kasauran teh satria abong letah teh tulangan bibir teh diwengku ka mana karep nyarita teh sakahayang anjeun sakarep ingsun.
2: Ai kitu mah. Teu bogoh.
0: Sanes teh bogoh kapan kaula teh keur prihatin anak korban bapana teu aya ai kaula kudu kawin deui. Ampun. Daya ikudu kitu mah kaula amit amit.
2: Lamun kitu mah carana kaula atuh moal berjuang
0: sabodo eta mah hak anjeun
2: daek dikawin apa moal
0: meni maksa kitu satria
2: kaula teh ceuk guru kaula cenah pijodoheun kaula teh rana urang dieu anu ditinggalkeun ku bapana oh ku salakina jeung ditinggalkeun paeh ku anakna nyameureun anjeun keur mah kaula teh geus aya sareng ti tadina ka anjeun teh barang nempo rupa anjeun oge
0: meni kitu nya meni kekeuh meunyi
2: his
0: nya tu aye kekeuh peuteukeuh mah cing hayang nyaho pangnyageurkeun ieu dua layon kaulanun. Cenah bisa hirup deui lamun ieu bisa hirup deui anjeun bakal jadi pisolakin kaula.
2: Bener?
0: Nya.
2: Cikan. Waras teu meni jati-jati teu makaning waras walia.
1: Sageur anjeun.
0: Aduh, Akbar. Aduh, tobat teuing astagina da wala ieu emak jang. Aduh, emak. Emak.
2: Saha teteh mah?
0: Saha eta mah nu janteng? Eta teh anu nyageurkeun maneh. Astajinga da wala.
2: Urang mana teteh mah?
1: Di mana cece mah?
0: Teuing da ujug-ujug hayang nulungan bae ka mah.
1: Uluh.
3: Kade Kang Ah.
1: Kade culik mah.
2: Naon culik teh?
1: Culik. Usuk ngomean sasak. Lain culik pegawe mah anu kitu mah.
3: Heeh. Bisi musuh dalam
1: sedina. Iya. Saha sih?
0: Ari ngaranna teh cenah Sang Hyang Ajar Sakti atuh tanya we ku maneh jang.
1: Saha sih?
2: Saha salira teh Den?
1: Rupi sarden teh saha?
3: Duh, sarden.
2: Mun make cis. Nya. Jadi sarden cis. Ngaran kaula teh sabenerna mah Sang Hyang Ajar Sakti.
1: Di mana linggih?
2: Urang dieu.
1: Urang dieu maon?
2: Nya urang dieu kaula.
1: Nya make urang dieu.
2: Kapan eta pamajikan kaula tukangeun maneh teh?
1: Duh. Ih. Emak.
2: Nah geuning aku pamajikan ka emak.
0: Nyata teuing ti tadi nepi ka maksa wae ceuk mah teh teu nanaon kaula emah dijieun pamajikanna tapi pangnyageurkeun maneh asa jingajing dawala.
2: Nah, bapa ka mana?
0: Nyata bapa maneh teh duka kumaha nasibna asa jingajing dawala.
2: Gusti tobat.
3: Ka kitu nya Kang Gade ah.
1: Ieu teh aya palayun ka emah.
0: Hayangeun ka emah.
1: Lamun aing jadi Prabu Baladewa moa teu mangindra Baladewa aing.
3: Wah, bisa jadi Akang Capang.
1: Atawa cakataki Apinona.
3: Ah, gonewa.
1: Tong sok berjago urang.
3: Ah, beramarah kitu ah.
1: Cinya ah kana awak anjeun teu rupa ka Sep, awak ganteng ulah make jeung ngoromeo pamajikan batur.
3: Ulah termusi kana.
1: Cing mikir urang.
2: Eh, da eta mah janji manehna daekeun lamun anjeun cageur sanajan daek dikawin ku kaula.
0: Nya teu nanaon tapi pang mali milarianken salaki kaula
2: saha
0: Semar
2: deudeuh mah Astra jinga dawala bisi teu apa mah ieu teh bapa teh
3: nu geuning
0: tobat
1: Gusti
3: oh
1: kade manipu kade nipu ngolo kade mah
3: jaman kiwarita kade
0: tobat teuing geuning cahayana ge laras pisan geuning eta teh Kang Ismaya
2: ieu bapa mah
0: Wah, merwata suta

0: 杀你，饶你，我也饶你，啊！
1: 还要饶你，手机崩个！
2: Gusti, para lumalumanu kasuhun hampura anu katada Tiluhur sya usyab ramuti hanap sya usyab Dampak wireh abdi nguninga kendi Paliwetan dengan alun-alun ayah serangan dui
0: Oh, sangat dimana?
2: Pilih taca nuninga wala dia bala tentara Dina waktu iya pa bala takus Tinu semplak tu urna nu semplak sikuna Anu semplak tak-takna anu potong jeng saja bana ti eta. Dina waktu sieu rupa-rupa kajadian kulan Gusti nguninga akeun kulan Gusti.
1: Tobat.
2: Saha aya si Gatot Kaca kalayan dua urang jelema anu pegek jeung nu monyong. Oge aya jelema hideung make mahkota kerajaan Gusti. Kresna cenah bejana.
1: Si Gatot Kaca aya.
0: Aya si Gatot Kaca.
2: Ayah kulan gusi nguningakun.

Nyatanae barang jaga setra ngadangu jagat dentasrang jagat pati diaduk kumangkeun kaluar tik